remember? Don't smoke.

I'm out for prejudice to represent me.

kar pol ure klele čakam in gledam tele storče, da se umirijo. V miru, čekiram. Ful bi bil vesel, če bi ti stopil več, kaj ne boliš 100 metrov.

štedilnik, nisem prežgal že celi teden, mi trpi jedilnik. Preverim pipe na stranišču, tudi če sem vuni v gostilni mira. Če se opiram, navadam se, para nabira, prepira se mi, stopim iz studija, um zatrukira, moram še nekaj nazaj narediti.

sanjam, ko sem buden. Vsem zaprde svoje misli, sem svoboden, sem svoboden, sem. Ne, ne, nisem, nisem svoboden, ker brez nje živet ne morem. Zobna ščetka, Old Spice, brisača, trije brevniki, en haufen parfumov, ki jih ne morem porajit, ker nija rada parfumov, drugače pa ne rajim kozmetike na splošno. Patetika mi je trdit, kaj so pravila etike in nikoli nisem pameten, ko pride do estetike. Ni mira, če se upiram, navadam se, para nabira, prepira se mi, ko stopim iz studija, um zatrukira, moram že nekaj nazaj narediti.

če skočijo v reko vsi, laufam stran od vode. Izogibam se kanalov, na cesti stopim preko. Na pol sem natrenirane, na pol sem ful neroden. Verjetno z mano nekaj je narobe. Nočem sedmice na lotu, ker pol bojim se, da nagi po cesti bom hodo in vam prodajo vice, kak zgubo sem prijatelje vse, ki bojo hotli ved, vsi kam sem dal devize.

Ni več motiva za prazno glas, da moj se poriva je skriven odraz, da znoj naši dedov pogodne poraz. Spletijo zgodbe sami, adijo godbe, zame cvetijo dame in zame se vrstijo drame, točno tako je, kot se vzame in nič drugače, lepo je, če se verjame v cvetju ni struk.

I'm a

Odkar smo v našem podjetju začeli poslušati radio, nam je produktivnost padla za 89,3.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

ravnini so živele kri sinje babice. Njihova pot je bila venome lista od obronka k obronku in na to še pet pedi. Če je katero prijela slaba volja, je ta tretja, vselej ta tretja, ponudila cukr. In v neki noči, to je bilo nenavadno, se so vselej razen te noči hodile po dnevi. Poreče druga, torej ne prva in ne tretja, poreče najbolj sinji babici. Vrgolinka, tako se izvala. Vrgolinka, slišala sem, da obstajajo jeklene ptice.

0: Natakar?
1: Vedno moram kuhat na en in isti način. Janko, ti pa ti bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven v gostilno, da bomo lahko jedli. Natakar?
1: Nemamo denarja, dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj, jaz sem tu več, delam 2 meseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, tihni tam.

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhati.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
2: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
2: Janko.
3: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
2: Pečenje.
1: Čačiči. Ribu. Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
4: Tukaj naročate, prosim. Zmente se, pa bom pol prišel še enkrat.
1: Slušaj, bolen. No, da te drnem, ne.

0: Evo, pijačo smo že dobil. Janko, lepo pi. Po bradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim, tem tak za lepo
0: se još
1: koliko.
0: To ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila, kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar, na takar, en partiček.
1: Na takar.
2: Či vam lahko postrežem?
1: Prines, Janko.

0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Na takar ovog multa s mesta odpeljite u kujinju i da mi ga skuvate za ručk.
0: To pa ni moje delo. Sme zaprosi.
2: Miloda. Miloda. A gdje vam plesat?
0: Kaj to, ne bom plesala, na to muziku ne poznam.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Ni pravice. Za krivico trpeti smo na tem svetu. Tako je. Ja. Boljše, da se takoj, da se tega navadimo, tudi otroke to naučimo. Ne? Ja, dubil sem 3 matematiko. Ja, lej Slovenci. Ne? Krivica se ti je zgodila, jasno. Od te učitli, a veš, ne? Ja, tle so me policaji ustavili, pa sem sam 56 pelil skozi naselje. Ja, vem, krivica se je zgodila. Jebi ga. Nemcu ne bi to. Nemcu ne bi sodili policaji za 56. Slovencu pa ja. Tako je. Navadite se. Prej, ko se navadite, lažje bo pol skozi življenje, ko ne boste imeli enih visokih pričakovanj.
1: Mnogo, mnogo krivica. Let nazaj je v Trpinah, eni pozabljeni vasi, živel gospodar, da mu ni bilo para. Visok je bil kot smreka, širok kot omara in močan kot vol. Njegov korak je meril 2 hloda po dolžini, zato je bil povsod vselej prvi. Vasi prvi se je zbudil. Vselej prvi v hlevu bil. Prvi je raztrosil krmo,

escaped from it was punished. They will

They will not beat us. It was then that we heard a shot.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101-603-50870 s pripisom za sklad.

Založba Radia Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

temo. Ne reši me niti tvoj nasmeh, beli tako sneg. Če sam imaš preveč, se boš hitro naveličal. Demon rabi dovoljenje, če hoče not v hišo. Omara je prepolna, okusnjake not se skrivo. Vse je vredo z mano, vstujo pijem pivo. Ful premalo je komado in pa ful prevečiko. Si samo neke pizdijo, pa nič ne naredijo. Ma kako

80-ih, da mi se zbira cuden zdi, zakaj bibel po koncu stoji, čeprav je v bistvu brez kosti.

0: Šov cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo je nekaj? Društvo za pravičnost in ponoven razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmešala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radiju. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj.
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekcije iz planeta K Romov.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, Abrakadabra, bič. Skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj?
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi s tripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfeta, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfeta.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kein Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju študent.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Kafe s šlagom. Ravno prava doza sladkega jugokofeina pred nedeljskim kosilom. Samo na Radiu Študent.

Kafe sa šlagom. Ravno prava doza sladkega jugokofeina pred nedeljskim kosilom. Samo na Radiu Študent.

0: koliko kaže?
1: 106 pa 4.
0: Ajde, probi. Stavi, stavi, reži. Koliko je zdaj?
1: 101 pa 6.
0: Probi zdaj le.
2: Let's do the dance, let's do the DJ time all the time.
0: Reži. Pa zdaj?
1: 94 pa 9.
0: Ajde, probi. Ne, ne, reži, reži. Gremo dol.
1: 91, 2.
0: Požen.
3: Duhovna misel dneva, ob 12 pa popoldansko zvonenje.
0: Klasanaš, reži. Gremo še en klin dol.
1: Se sva skor že pod zemljo.
0: Ja pa kva pol, koliko kaže?
1: 89.3.
0: No, probi zdaj. Boja, to pust, to je v redu.
1: Sumljivo bo nobene višine.
0: Ja pa kva ti bo višina, če nima širine.
4: Ni vse podem, kar je spodaj. Radio Študent 89.3.

0: Oxygen Mix.
1: Reklame.
2: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockerji 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
1: Nazaj program!
3: Tell me when to say love me.

0: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar šepeče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študent. Kakor hoče.
1: Radio študent predstavlja druga obvestila.

0: Za kritično teorijo in umetnost z masko naprej.
1: Maska.si.
2: Zavod Maska vabi na ogled predstave Država v režiji Jana Karmelja. Gre za vozlišče zgodb, po katerem se človeško telo upira stroju države. Strelovod, v katerem se imaginacija zaleti v nasilje. V prepletu arhivskih zapisov, filozofskih besedil, zvočnih kompozicij in performativnih gest se postopoma razkriva resnica o uničevanju prostorov, ki so namenjeni reprezentaciji. Predstava bo v torek, 16. junija ob 19. uri v Cankarjevem domu. Več na Maska. Pikasi.
3: Ha! Pa sem jih! Ne dve, ampak kar tri na en mah! Pa kako dobro so se vtiselne! Grem kar po okvir.
2: Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis. Poletje v Tivoliju se vrača. Med 18. in 20. junijem bo MGLC Park Tivoli, Grad Tivoli in Švicarijo že 16-tič napolnil z umetnostjo, glasbo in druženjem. Letošnja edicija se upada 40. obletnico MGLC, zato bo še posebej praznična. Obiskovalcev vseh generacij čakajo delavnice, koncerti, razstave, vodstva, predstave za otroke ter sejem zinov in umetniških publikacij. Več na mglc.si.
4: Poslušate Radio Študent.

Nedelja je 14.6. Če ste skurjeni včeraj od ponočevanja na Pride After You ali pa s tržnice z Pride-a ali pa ste sam sfukani zato, ker morate gledati te glupe bicikliste, kako po Franji in Veliki Franji, ne vem, pički materni kolesarjo in tako verižno kadite čike nekje na kauču in pizdite v luft. No, bomo šli danes malo bolj na easy s popodanskim programem na Radio Študent, malo bomo chillirali, ja, dost počas, dost v easy, dost nalagano. Glasbeno opremo je danes pripravila Ines Midžan, tehnicira nič več vajenec Jure, čestitke njemu, špikerirala bo živa z umestnimi upadi ali pa recimo ja, uskakovanjem moje malenkosti, moje vajeniške malenkosti Maje. Še eno obvestilo, preden gremo. Sunrise Afrika, če ste ravno kar poslušali program, naslednji teden ob 13. uri. Zdaj pa lepo pozdravljeni v popodanskem programu.

No, za vaše posedanje na kauču ob enem prijetnem čikcu pa smo tudi mi z vami in popodanski program. In kaj lahko pričakujete danes? No, ob 16.30 mestni napovednik, če se vam da danes kamit, ne vem, zakaj bi se vam dal, ampak če vam se slučajno da, pa če vam kolesari niso preveč na poto. Mestni napovednik vam bo mogoče predlagal kakšne ideje, ki se lahko danes najdete. Potem pa letimo že kar naprej ob 18. uri tu pa tam, najnovejša češka proza in to kar tretji del prekinitev prepovedi. Poslušali boste lahko o Emi Kaust in češki autofikciji. Ema Kaust je češka pisateljica, in, ki se poslužuje v velikem delu autofikcije. Autofikcija je pa v bistvu dela, ki vsebujejo avtorja v glavni vlogi. Ne? Naprimer, en primer je roman od Davida Fostera Wallacea, ne? The Pale King. Eden od glavnih likov se tudi imenuje David Foster Wallace in no, to so te post metafizične, ne vem, kakšne scene. No, ful zanimiv. Tok v tu pa tam o češki prozi ob 18. uri. Potem pa se že premikamo na večerni program ob 19. uri Leteči pilot. Michael bo danes zvečer govoril o obskurni glasbi iz 90-ih. Ob 20. uri nas pa na sporedu čaka že kar Globaluna. Mario Batelič je raziskoval album Electronic Touches Belly Dance sirskega elektronskega glasbenika Asada Kurija. Ta album je izvirno izšel leta 1978 pri libanonski založbi Biblos Records. Za seznam skladb, ki bojo na posluh v etru Radija Študent, pa lahko obiščete spletno stran. Potem se pa približujemo skoraj da ne koncu večernega programa z idealno godbo. Suka Peter Kuntarič, na sporedu bojo pa Tomeka, Reed Quartet, Sonny Rollins in James Blood Ulmer. Za idealni album pa je izbral Soweto Kinch London Symphony Orchestra White Juju iz leta 2022. Potem pa po, kot vsak večer, glasba do jutranjih ur.

Mi smo psi, ko je ne moš, da treniraš in to od benda, jebem ti sunce, zubi. Pas je vroče, je bilo pa tudi včeraj na povorki parade ponosa. In kot vsako leto je to zdaj že tradicionalno, bila prisotna tudi neonacistična, neonacističen protest, ampak ja, ki je spremljala povorko, ne. Vsako leto so prisotni in vsako leto pizdijo, kako to ni naravno, pa vnotkolej te modele v tangicah, pa se neki zgražajo, pa to. Ampak vsako leto so tam, ne? Tako da na neki točki jih moraš prav vprašati, vi niste tle zaradi nacizma, ne da?

0: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno EPP.
1: Odpihne li vam bodo možgane? Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
2: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
3: Kinoteka vabi na projekcijo mojstrovine nemega filma Metropolis, ki jo bo v četrtek, 18. junija ob 20. uri v sklopu cikla Kino v Hofri Forma zvočno opremil Andrej Koban. Več na kinoteka.si.
4: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: Muzika, molim? Hvala.
5: Hvala, hvala, hvala, hvala.
6: Radio Študent.

vire još mi pišeš. Nimam pametne povezave, jebat ga. Kolesari in parada ponosa. Kaj imajo skupnega? Oboji zaprajo cesto, pa noben jih glih ne mara gledati. Ampak tako, kar se tiče kolesarstva v Sloveniji, ne, to je tak, en tak zagrizen šport. Ni slovenski šport. Slovenski šport je planinarstvo, kar je glih tok sprana ideja, da po največjem soncu laziš v gore, ampak dober. Je en tak, kako se reče, zelo še vedno slovenski šport, a ne, in vsi, ki se pripravljajo mesece za to pofukano Franjo, a ne, pa lazijo por gol na Šentjošt, pa delajo zastoje, pa ne vem to. No, pol se vse končno odplača, a ne, zato ker pridejo na to Franjo in jo odgonijo in pridejo domov čist zmozgani in so veseli in ponosni na se, tako da super, ok, lej, svaka čast vsem, ki se mesece dolg pripravljate na Franjo in jo uspete prekolesart, ok, odlično. Še večja slava, pa vsem, ki kolesarte čisto vsak dan v službo, pa v šolo, pa ne vem kam še vse, pa ne delate take galame po produkcije ven iz tega.

Nija Archives s komadom Vertical, no vertikalno, horizontalno, po diagonali se bomo pa spustili zdaj v eno tako mal neprijetno temo. Zaznana je bila povišana količina, povišano število nesreč v prometu zaradi vpliva alkohola, zaradi vinjenosti voznikov. In zaradi tega so potem tudi začeli s temi kampanjami, se jih lahko vidite po tablah, po Ljubljani, po internetu, po vsem možnem, ki nagovarjajo, da ne pit, če mislite voziti, tudi najmanjša količina alkohola lahko zelo škoduje koncentraciji in sposobnosti vožnje. In v bistvu so hoteli s tem najbolj nagovoriti najmlajše voznike v prometu, kar pa mogoče ni, mislim, seveda je, ampak ena taka fajn stvar pri temu pa je, da statistično gledano so najmlajši vozniki, najmlajši vozniki najbolj previdni in vestni, kar se tiče uporabe alkohola in vožnje. Zato, ker povzročijo najmanj nesreč, pa še manj nesreč pod vplivom alkohola. Tako da ni vse še v kurcu. Mogoče klišejsko, ampak na mladih svet stoji in v tem primeru zelo res, zato ker so naše najmlajše generacije zelo vestne, kar se tiče uporabe alkohola in ne vožnje.

0: Radio Študent Občina pod Rožnikom.
1: 89,3 MHz.
0: 1242 kHz ali 242 metrov.
1: V stereo mehaniki.

0: Umestna obvestila Radia Student.
1: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
2: Ja, čak, a imaš...
3: Brez bedari pa ima kar v dogodke. Za glasbene sadokustke ob 20.30 v klubu Gromka, Defunija, Pimpon in Luft Otomo. To je trojec, ki ga sestavljajo Mats Gustafsson, Ervan Kerauc in Otomo Yoshihide. Lahko ga slišite v klubu Gromka ob 20. uri. In potem že kar gremo naprej na Carinarnica v Novi Gorici ob 20. uri Docs. Duo iz Toulouse, ki ga sestavljate Daniel Selig in Manon Raup, ki od leta 2017 nizata izdaj EP-ev, singlov in izpopolnjujeta svoj zanesenjaški internacionalni instrumentalni pop, pardon. Za glasbo, od glasbe je to na žalost, ampak imamo pa druge stvari, ne? Ujali ob 15. uri vse do 18. ure delavnica kovanja Brutal Sunday, ki je vsako nedeljo in jo pripravlja črt. Vso opremo dobite tam, ne rabite nič prej znat, nobenega znanja, nobenega pripomočka, nič, vse vam tam ponudijo, vi se sam pojavite. Potem pa na Ambroževem trgu 2 v Cirkuškem šotoru ob 18. uri festival Trojna Salta. Tokrat Katala Decadent Show, to je klovnaški, eksperimentalni in komični komična produkcija, lahko doživite edinstveno mešanico komične magije, zavijanja balonov in manipulacije predmetov in glasbe. Predstava je namenjena najstnikom in odraslim, tako da noben ne bo izuzet razen otroci, ampak koga briga za otroke. Potem pa na večjih lokacijah od 17. ure dalje v okviru Clown Buffa, mednarodnega festivala sodobne klovnade in novega cirkusa, v hiši otrok in umetnosti ob 17. uri Naomi Silman, 7 plati smešnega masterclass o klovnu skozi masko in delo Sue Morrison, tako da se lahko naučite, kako biti klovnesa ali kloven. Še vedno v okviru Clown Buffa, plesni teater Ljubljana ob 20. uri, Stefan Singh in Alex Lampert, Cosmo Cosmetics, eksperimentalna žonglersko-zvočna predstava. To je pa danes vse, kar je v okviru Clown Buffa, tako da se premikamo že kar naprej. V projektni prostor Doom na Kolodvorski 6 ob 20. uri imate premiere predstav Tu znotraj ni zame ničesar slabega. To je pa a cappella za jok iz nasmeha, pevska glasbena predstava. In v Štihovi dvorani Cankarjevega doma ob 20. uri Impro Liga, finale sezone Bitke osebnosti. Videli ste Heleno Blagne proti Terminatorju ali komu že, no, in še Keith Johnstone in ne vem koga improvizirati. No, zdaj pa se končno bojo pomerali v finalu, da vidimo, kdo bo ta prevladajoča osebnost, ki bo zmagala. Nora zabavna sezona Impro Lige Bitka osebnosti se bo zmagoslavno sklenila v velikem finalu v Cankarjevem domu. Vstopnina je 18 evrov, 15 evrov s popustom. Pa gremo kar na kino.
4: Kino!
3: Ko je kino. V kinodvoru ob 16.30 Deček iz cirkusa. To je očarljiv dokumentaren film za vse radovedne otroške oči, ampak kdo pravi, da moraš biti, da lahko gledaš samo skozi otroške oči, lahko gledaš tudi skozi odraselske. Dokumentarni film pa predstavlja svet potujočega cirkusa, torej za vse cirkuške navdušence. Ob 19. uri pa Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, film, ki ga moram še jaz pogledati, tako da apeliram, da si ga gremo danes večer pogledati skupaj. Zvedava deklica Ida živi v majhni vasici v oddaljenem Prekmurju, postane prepričana, da lahko babičino smrt odžene s petjem. ponovitev, mislim, bila je že v kinu, zdaj se vrača, ker vmes ni bilo, tako da zdaj so res ta, ta zadnja šansa, da ujamete. Ob 21 in 20 pa Ljubezen boli, ekspliciten in surov, hkrati pa presenetljivo nežen film, ki postavlja pod vprašaj naše predstave o tem, kako naj bi bilo videti idealno razmerje. Če vas to karkol gane, je dobil tudi nagrado za najboljši scenarij v Kanu. Potem se pa premikamo eno ulico nižji, v kinoteko, v dvorani Silvana Furlana ob 18. uri Srečno kekec. Če kdo slučajno kekca ne pozna, ne bom niti nič rekla. Če si hočete iti pogledati Srečno kekec na velikem platnu, si lahko to naredite, lahko to storite ob 18. uri. Spet v dvorani Silvana Furlana, kasneje ob 20. uri pa Kruh in ulica in še film Pod oljkami. Dva filma, Kruh in ulica, se začne kot lahkotno prikazana anekdota o fantu, ki si skozi teheranske ulice ubira pot domov, Pod oljkami pa je trilogija, v bistvu zadnji del trilogije, ki potisne metanarativ do svojih koncev. Če pa ste kje blizu Izole, oziroma ste namenjeni, Izola bo ves dan bo še potekal Kino Otok, tako da v Art Kinu Odeon ob 17. uri še eno rundo pa greva, na Manciolijevem trgu ob 21. uri na svidenje onkraj horizonta in Video na plaži ob 21. uri, Video na plaži 5, Neutečenost. Celoten urnik pa si lahko pogledate na kinootok.org. Če niste med vsemi temi dogodki našli nič, kar vas gane, pa vam pa ne morem pomagati.

je to? Ereš na 89,3 na začetku skale. In na netu še celo iz štale.

Body shop, sex body. No, privlačnost pa ni samo telesna, ne? Zato, da smo privlačni, treba delati tudi na te inteligenčni, mentalni ravni, kar pomeni, da se je privlačnost pa ni samo telesna, ne? Zato, da smo privlačni, treba delati tudi na te inteligenčni, mentalni ravni, kar pomeni, da se je treba skozi izobraževati, skozi

Ni dokumentar, igran film je, ampak zelo, zelo poučen, v bistvu zelo dober pogled v to, kaj se je takrat delal, kaj je mogel vse Godard prestati, kako je delal, je bilo mogoče celo najbolj zanimiv aspekt tega filma. Tako, dober uvod je v francoski novi val za tiste, vam mogoče ni tok, da bi šli direkt v filme od Godarda, pač te do zadnjega diha in 400 udarcev, kar ni Godardov film, ampak ok. So tako, če greš noter brez kakršnega koli znanja, so lahko malo mučni. Ne vem, za koga sicer, no, zato ker jaz osebno imam ful rada 3-sekundne kadre, ki nimajo nobenega smisla pa povezave en med drugim. Ampak ja, ne, za ene je to mučno. No in potem, če gledaš tale novi val, je to en tak super, super vstopna točka, zato da mal razumeš te filme, da ti naredi mal gušta za to, da si potem lahko greš pogledati vse te klasike za nazaj. Tako da v Kinodvoru je se pač predvaja, zdaj naslednja projekcija bo v torek 16.6. ob 18.45. Tako da ja, če vam je mučno gledati francoski novi val sam, mogoče bo to ena taka lušten uvod v to.

komadom Danas. No, danes je mogoče nošnja sončnih očal po noč že tako kar razširjena, kljub temu, koliko neumno je to. Ampak nekak pionir tega je bil pa res Jean-Luc Godard. Ta človek, res težek karakter, ampak je bil tudi mogoče ena najbolj ikonična oseba v smislu tega, da je nosil sončna očala skozi. Po soncu, po dežju, po noč, po dnev, mogoče jih je nosil tudi, tudi spat, ne vem, ampak res skozi je bil z njimi. Tako da, če ne vem, vidiš kdaj človeka, ki nosi sončna očala in pač prideš k njemu in mu rečeš ono tako model, da je nekaj, da je dol ta očala, zgledaš kot kreten, ne? Ti on načeloma lahko reče nazaj, da ne. To je v bistvu samo reapropriacija vizualnega jezika Jean-Luca Godarda in to je omaž enemu najboljših režiserjev 20. stoletja, ne? In potem si lahko čist upravičeno misliš, da je še večji kreten, kot pa prej, kaj samo sončne špegle po noč nosil.

Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

0: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
2: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
2: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
2: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
3: Program Radia Študent, petek, sobota, nedela, 9 in 8, 9.

PNL, francoski dvojec, reperski s komadom Le Monde Rien ali Svet ali nič. Tako tudi tak moto tega svetovnega nogometnega prvenstva, ali bomo obnoreli cel svet ali pa nam tudi dol visi, kar je pa tako zelo neprijazno do vseh ostalih športnih dogodkov, ki se zdaj dogajajo. Ne? Trenutno poteka tudi korejski curling, korejski curling od 11. do 16. junija v Seulu, Južni Koreji, državno prvenstvo. Ampak kdo kaj o tem govori? Čist nič. Mi sam poslušamo o nekih Ronaldotih, pa Neymarih, pa Mbappejih, no mislim, ampak kje so pa te Jongduki, pa Cheng Mini, pa Min Hyeoni, mislim, to noben ne pokriva teh ljudi, ne. Dajmo mal več pozornosti korejskemu balinčkanju na ledu, ne pa tem nogometašem, ki se drsajo gor pa dol po teh zelenicah.

Tune Yards s komadom Limelight oziroma Žaromet. Žaromet. No, Žaromet je pa tokrat na strani oziroma osvetljiv je število porok v Sloveniji. Na RTV Slovenija pišejo članek, lani več porok in tudi več ločitev, ženi ni v povprečju stare 37,5, neveste pa 34,9 let. Kar je zanimivo, a si predstavljate, ne vem, mislim, kako so glih do te številke prišli, ne? A to te moške pa ženske, pač nekdo pri 37,4 leta ali pa 34,8 let, pač se sam pojav tako z eno metlo na njihovih vratih pa reče, ok, zdaj pa takole, metka, alohcet ali boš pa tepena, lej, zbirej. In pol se poročijo do 34,9 leta. Ali je pa mogoče to neka, ne vem, zarota, pa imamo neko, mogoče sova to dela, ne, ker ne vemo, kaj delajo, ampak v bistvu sova poroča ljudi, tako prisilno. Ne, itak, kaj pa mi vemo, kaj sova dela, kaj sova počne, se itak, to noben ni transparenten glede tega. Ampak ja, očitno se več in več ljudi odloči za to, da se bojo poročili, kar je zanimivo. Mogoče ne vejo, da sedenje na koruzi na veke vekov ni tok neudobno, kot se jim zdi.

Poslušali ste Kojkoj s komadom Sutra oziroma Jutri. Česar, kar lahko narediš danes, ne prelagaj na jutri, kar foter teži, to večinoma tudi drži, večinoma lekarniška opomba včasih. Tako da bomo, nič ne bomo prelagali, kar nadaljevali bomo enako udarno s komadom Šašaša od Fontaines DC.

0: Za kritično teorijo in umetnost z masko naprej.
1: Maska.si.
2: Zavod Maska vabi na ogled predstave Država v režiji Jana Krmelja. Gre za vozlišče zgodb, po katerem se človeško telo upira stroju države. Strelovod, v katerem se imaginacija zaleti v nasilje. V prepletu arhivskih zapisov, filozofskih besedil, zvočnih kompozicij in performativnih gest se postopoma razkriva resnica o uničevanju prostorov, ki so namenjeni reprezentaciji. Predstava bo v torek, 16. junija ob 19. uri v Cankarjevem domu. Več na maska.si.
3: Nekaj neslišnega. Radio študent.

0: Blond Redhead s komadom We Should Be Holding Hands, kar ti jaz skozi govorim, ampak me nikoli ne upoštevaš in to me navdaja z ogromno bolečino. Sladkor Tim, kar povej kok.
1: O, depel me dol do ene reke, da se vržem not, da me malo spuca.

Kid Cudi featuring Management Pursuit of Happiness. Tudi mi bomo malo zalezovali srečo, veselje. K temu pa bo pripomogel tudi program. Začel bomo ob 18. uri Stupa tam in najnovejšo češko prozo in to kar tretji del. Aleš Belšak se je posvetil prekinitev pripovedi knjige Eme Kausec, to je češka autofikcija, torej fikcija, ki združuje avtorjevo življenje skupaj z nekimi fiktivnimi dejstvi, dogodki in tako naprej. Torej, to ob 18. uri v tu pa tam, potem pa že kar gremo naprej, ob 19. uri bo leteči pilot, Michael bo tokrat seciral in analiziral obskurno glasbo iz 90-ih. Kaj lahko pričakujete, je hudo presenečenje, tako da boste mogli poslušati ob 19. uri. Če vam pa bolj diši glasba, ob 20. uri lahko pričakujete Globaluno in sicer Mario Batelič je raziskoval album Electronic Touches Belly Dance sirskega elektronskega glasbenika Asada Kurija, ki je izvirno izšel leta 1978 pri libanonski založbi Biblos Records. Seznam skladb za oddajo si lahko pogledate na spletni strani Radija Študent. Zadnja oddaja, ampak seveda ne zadnja stvar v večernem programu. Idealna godba Peter Kunterič Suka. Poslušali boste pa Tomiko Reed Quartet, Sonny Rollinsa in James Blood Ulmerja, ki je nedavno preminul. Za idealni album pa je Peter izbral Soweto Kinch London Symphony Orchestra White Juju iz leta 2022. Večernega programa ni nikoli konec, ker potem do jutranjih ur lahko vedno poslušate glasbo.

0: bova položila tale popodanski program spat, tako kot enega dojenčka. Tehnik prikimava. Bova položila spat kot dojenčka tale popodanski program, ampak lega kurca, ki se pa večerni že zbuja. Ja, pizda noga, lahko greš ti previd. Počas se bomo od vas poslovili, popodanska ekipa v zasedbi glasbene opremljevalke Ines Midžan, tehnika Jureta, ki je tako lepo skrbel za, za vse, kaj jaz nisem bila glih v pomoč. In seveda za mikrofonom je sedela špikerka Živa in jaz včasih, ne, vajenka Maja. Ja, nač, mejte se, pa ajd.
1: Radu študenti Miga.

0: da poslušalec pizdi stran en blok reklam.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockerji 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro/tdg Slovenija.

0: Ej, kdo so oni?
1: To so tisti, se veš, taki. Ah, čudni čudaki.
0: Čudni čudaki? In kako naj jih prepoznam?
1: To je sicer težko reči, ker se znajo zakamuflirati. Drugače pa je edini pokazatelj to, da ne vejo, kaj govorijo. In če jih vprašaš, ti, dej mi povej, mogoče poznaš Radio Študent. In ti odgovori, si lahko zihar, da gre za enega izmed njih.
0: In kot se gibljajo?
1: Ja, gle, od 89,3 greš, prej jih najdeš.
2: 89,3, edina prizemljena radijska postaja, Radio Študent.

0: Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
1: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
2: Moja bodočnost se imenuje Edi.
1: Da se ljubim kot kanarček je navrgla.
2: Zborovska dekleta so osivela.
3: Čekaj.
2: Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
4: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljene v tretji oddaji Tupatamovskega cikla, v katerem odkrivamo najsodobnejšo češko prozo. Danes je namenil roman Eme Kausk, prekinitev pripovedi, v izvirniku Narušeni djeje, ki ga je doletela oznaka autofikcije. Pojem autofikcije je kot termin, žanr, marketinška strategija ali trend vse bolj priljubljen tudi na Češkem, kjer pa se pričakovano ne odraža enako kot recimo v valilnici tega žanra Franciji. Krištof Eder, čigar pregled češke literature zadnjih nekaj let smo kot izhodišče uporabili že v prejšnjih oddajah cikla, tako imenovano autofikcijo označi kot tisti najočitnejši in najširše diskutirani trend v češki prozi od leta 2020. Njene osnovne značilnosti na Češkem so istovetnost imena protagonista in avtorja ter prevpraševanje, kaj v delu je resnično in izmišljeno. Prav tako se marsikatero delo ukvarja s socioekonomskim položajem protagonista oziroma protagonistke. Naj že zdaj pripomnimo, da ne želimo in v okviru te oddaje tudi ne moremo dokončno povedati, kaj češka autofikcija je in kaj ni. Čeprav je Edouard Louis pogosto omenjen kot temeljna referenca sodobne autofikcije, se po Edru njegovemu delu na več načinov približa zgolj Marek Turčik z romanom Razpad na spomine, ki je v slovenskem prevodu Anje Simič izšel letos. Roman o odraščanju protagonista Marka je pisan v inovativni drugoosebni pripovedi. Avtor pa se z oznako autofikcije, kot je povedal na predstavitvi knjige na letošnjem festivalu Fabula, sicer ne strinja. Kljub temu ga Eder, čeprav s pomislekom do pojma autofikcije nasploh, uvrščal ta trend. Eder pri nekaterih avtorjih, ki se igrajo na meji med autobiografijo in fikcijo ter v to vpletajo politična in družbena vprašanja, omenja pomembno specifiko in sicer obravnavanje češke literarne scene. To so denimo dela Petra Borkovca ali roman Petre Hulove Neviši karta oziroma Adut. Ne o češki, temveč o ruski literaturi pa piše Alena Mahoninova v fragmentarnem esejističnem romanu Hela. Izmed teh Eder označi roman Hulove kot autofikcijo v pravem pomenu besede, saj ni mogoče jasno ločiti autobiografskih od fiktivnih elementov. Pri tem izhaja iz svojega oziroma češkega dojemanja autofikcije, ki je morda poenostavitev postmodernistične preteklosti tega žanra. Za nekatera češka dela z oznako autofikcije pa je značilno tudi prevpraševanje, preizkušanje, obravnavanje pisanja in pripovedi kot takih, kar že bolj spominja na kakšno postmodernistično auto ali metafikcijo. To je denimo roman Jana Nemca, možnosti ljubezenskega romana, kjer so zabrisane meje med avtorjem, pripovedovalcem in protagonistom. Nemec v njem krši pravila pripovedi in preizkuša različne prozaične forme proze, tudi z dobro mero medbesedilnosti. S pojmoma pripovedi in zgodbe pa se spopada tudi Ema Kausk v svojem romanesknem prvencu Prekinitev pripovedi. Kritičarka Marta Ljubkova zapiše, da bi veliko raje kot z autofikcijo roman Eme Kausk označila z oznako postmodernega. Avtorica sama, drugače kot denimo Turčik, pa oznako autofikcije sprejme. Kot je povedala v intervjuju na podcastu Lit, je njen roman v določeni meri autofikcijski, vendar malo drugače. Kot pravi, jo bolj zanima fikcijski del autofikcije. Sporednice med avtorico Emo in pripovedovalko Emo obstajajo, toda gre pri njih po avtoričinih besedah za hipotetično prihodnost. Ema iz zgodbe je namreč nekaj let starejša od avtorice. Ena Ema je odraščala v Londonu, druga v Pragi. Razlik med njima je verjetno še več, toda iskanje razlik med obema Emama še zdaleč ni smisel tega romana. V prologu spoznamo tako imenovanega Krtka iz Hacknija, Williama Littla, ki je v 70-ih pod svojo hišo na vzhodu Londona postopoma izkopaval labirint rovov in vanje skrival knjige. Medtem pa si vztrajno ponavljal stavek.
5: Naša življenja se nam več ne zdijo kot zgodbe.
4: Pripovedovalka Ema se na to, kot Littel v zemljo, spušča v različne, če si privoščimo metaforo, pripovedne rove v podzemlju lastnega spomina, lastnega življenja. V teh pripovednih rovih Ema izkopava reminiscence, zgodbe. O lastnih in tujih pripovedih se sprašuje o pripovedi kot taki, o času, spominu. Kot Krtek iz Hacknija se Ema vrača v iste rove, jih prevrača, opazuje z različnih zornih kotov. Nekateri rovi so prekinjeni kot slepe ulice, drugi se iznenada začnejo in medija sres, tretji se spletajo v pripovedni labirint. V teh fragmentiranih rovih avtorica odkriva razne teme, kot so meje jezika, položaj tujke, položaj kvir osebe, ženske, pa tudi ekološko krizo, taljenje ledenikov, minevanje in čas, ki jo povezuje s pomenljivim prostorom Grinviškega poldnevnika. Roman je poln ponavljanja, vračanja k istim motivom, spominjanje v njem tako postane borba proti času. Pomembno mesto imajo tudi intertekstualne navezave na literarna dela. A ne ostane pri literaturi. Pogosto omenja različne filme in umetnine, kar v današnjem prvem odlomku preraste v nekakšno ekfrazo. Prisluhnimo.

0: Prvo poglavje. Ne smeva se oddaliti od tal.
1: Preostanek večera smo se skupaj s Polom in njegovimi prijatelji trudili priti do dna skrivnosti.
0: Kdaj je London postal mesto, kot ga poznamo danes?
1: Smo se vsi spraševali. Večina od nas je sem prišla, da bi izpolnili neke nedosegljive sanje, da bi vsaj za kanček premaknili neupogljivost usode. Toda enemu za drugim je mesto razgalilo zmotnost našega stanovitnega prepričanja. Strinjali smo se, da tu zares težko dihamo. Trg dela tu raste z nevzdržno hitrostjo in tik za petami mu je recesija. In še huje bo. Moški, ki je sedel na polovi desni, se je kar naenkrat vrnil v London izpred nekaj let, ko je bil še poln sončnega upanja. Govoril je o vremenskem projektu, instalaciji dansko-islandskega umetnika Olafurja Eliassona. Tate Modern, kjer je Eliasson v turbinski dvorani izobesil umetni, pa vendar žgoči vir neizprosne toplote, se je odprla le nekaj let prej. Eliasson, navdušen nad svetlobo že od časa študija, je ustvaril orjaško sonce, ki ga je poganjalo na stotine svetil in ga zastrl sladko meglico, mešanico sladkorja in vode. Obiskovalci so se lahko pod sončno iluzijo ulegli in opazovali svoj odsev v ogledalu, ki je prekrivalo strop dvorane. Med pripravami na razstavo je umetnik med zaposlene v galeriji razdelil kratek vprašalnik. Odgovori so se na to pojavili v razstavnem katalogu.
0: Je kakšen naravni pojav bistveno vplival na tok vašega življenja?
1: Se je glasilo eno od vprašanj. Moški na polovi desni naj bi bil takrat tukaj na izmenjavi in negostoljubnost angleških zim ga je opominjala, kako zelo pogreša sončno Kalifornijo. Včasih mu je bilo tako grozno, da se je iz postelje skobacal le zato, da bi se tudi on ulegel pod umetnega orjaka in začutil toploto pod trdo zaprtimi vekami. V Londonu je sicer ostal, gotovo je precejšnjo vlogo pri njegovi odločitvi odigralo tudi začasno sonce. V 5 mesecih sta si Eliassonovo instalacijo ogledala 2 milijona obiskovalcev. Vremenski projekt je po mnenju res veliko ljudi edina razstava, zaradi katere se je ogromna dvorana nenadoma zdela premajhna. Tega se dobro spomnim. V dvorano sem prišla skozi stranski vhod, tako se mi niti sanjalo ni, kaj me čaka notri. Najprej sem opazila na stotine obrazov, vsi so se obračali k rdečemu nebu. Njegov otenek je namigoval na tistih nekaj sekund, preden se slepeči žar spremeni v mogočno eksplozijo. Obrazi so se kopali v zlatem soju. Sem ter tja je nekdo pokazal navzgor in z rokami nakazal nekaj orjaškega. Na sončnih žarkih sicer ni bilo ničesar resničnega, tako da smo vsi, mislim, postali priče malemu čudežu. Skrivnosti se na vse zadnje zgodijo le zato, da bi se odločili dogodke dojemati onkraj meja našega sveta, kaj ne? Kar je za nekoga nenavadno, je za drugega lahko popolnoma običajno. Tam sem stala in čutila, kako se svet okoli mene spreminja, čeprav seveda malo pretiravam. Nekateri ljudje naj bi pri njem, pri soncu, preživeli cele dni. Niti pomisliti niso hoteli, da bo tega enkrat konec. Drugi so imeli občutek, da morajo izpovedati vse svoje skrivnosti, iz sebe spraviti na videz grozeče stvari, dokler je še čas. Nek moški se mi je v turbinski dvorani zaupal.
0: Že leta se pogovarjam s svojim očetom, ki je izginil. Da mi o teh pogovorih ne bi bilo treba govoriti, sem svoji punci rekel, da očeta sploh nikoli nisem spoznal.
1: Ko se je v Londonu odprlo predstavništvo Missing Persons, sem se takoj spomnila na turbinsko dvorano. Morda nas je Eliassonovo sonce povezalo, ker smo mu bili v nasprotju s tistim na nebu, lahko resnično zlovešče blizu. Zasenčilo je naravo in ljudem dalo občutek, da so tako zelo blizu nadnaravnemu.
0: Če Če še naprej izhajamo iz metafore rovov Williama Littla, različne rove Emine pripovedi med drugim povezuje vprašanje o položaju tujke, emigrantke, ki ni ne tu, ne tam. O tem se denimo sprašujemo tako ob zgodbi Eme, kot ob zgodbi njene mame Zuzane, ki je s Češke emigrirala v London in nekako obtičala v času in jeziku med obema prostoroma. Tudi Ema išče svoje mesto med Londonom, Prago in kasneje Kalifornijo. Sprašuje se, kaj se zgodi s spomini in zgodbami ljudi, ki tako ali drugače izginejo. Emina družina emigrira v Anglijo in njihov stik z domovino izgine. Mama stika z novim domom ne naveže, ostane ujeta v jeziku. Zuzana na to umre in tako izgine iz Eminega življenja, kar pa ni edino izginotje ali edina prekinjena pripoved. Poleg Zuzane izgine tudi Emina partnerka Aljona.
1: Za Ljono sva sedeli v dosegu poldnevnika. Njegov vpliv na jo je zaščitniško objel. Ustvaril je prostor trdo zasidran v času. Pred zgodovino sta se seveda skrila tudi Humphrey Bogart in Ingrid Bergman v filmu Casablanca. Karkoli se bo zgodilo, spomin na ljubezen preživi.
2: What about us?
3: We'll always have Paris.
0: Vedno bova imela Pariz.
1: Nama preostane le prihodnost, ki jo obkroža čas. Razteza se vse smeri neba, ne ustavi se, dokler ne naleti na mejo, onkraj katere se območje vpliva poldnevnika konča, kjer njegova moč ne zmore več čisto ničesar. Časovni pasovi zmeljajo vse, kar jim pride pod roke. Podaljšajo jutra in skrajšajo popoldneve. Od večera odščipnejo toliko, kolikor se jim zljubi. Na en del poloble vržejo senco, medtem ko jo drugemu oduzamejo. Toda dokler sva imeli trdna tla pod nogami, nič od tega ni veljalo. Niti zgoraj, niti spodaj. Ne smeva se oddaliti od tal. Sem zašepetala, srcema, skritima tam, kjer se začne in konča čas. Aljona me je poljubila in dejala.
0: Tu bova pognali korenine, prepletli jih bova med seboj.
1: To je eden najlepših stavkov, kar jih pomnim.

0: Prvo poglavje, tretjič, ritual za posvečene.
1: Človek, in pogosto je to ženska, se drugič rodi v trenutku, ko se odloči, da ne bo objekt dušečega pogleda. Odloči se postati tisti, ki gleda. Postati del nenapisanega dogovora, ko se srečata dva para oči, del konsenzualne erotike. O moških pogledih, ki jim ne ubežiš, je bilo v literaturi napisanega že veliko. Ozirajo se za ženskimi hrbti, utelešajo nevračano ljubezen. Opazovalec si privošči vojeristično udiranje v zasebno življenje. En sam pogled lahko načne celotna življenja. Bodi si tista, ki nastanejo z neposredno vpletenostjo obeh akterjev, ali tista skrita, imaginarna. Raztezajo se po vsem obodu domišljije, tako da človek skoraj pozabi, da je v tem odnosu pravzaprav le on sam. Ko bom opisovala Aljono, ki sem jo spoznala tisti večer v Sohu, ne bom slikala lepote, ki je tamle za razumevanje zapleta, smisla zgodbe. Ko se bom vrnila v Swift na Old Compton Streetu, se bom vrnila k raziskovanju zgodbe, ki jo utrjujejo ponavljanja. Kajti pomembnost Aljone je nastajala in na vse zadnje še vedno nastaja s preigravanjem gest in nezanesljivega spomina. Želim si, da bi Aljono videli skozi moje oči. Tisti, ki preživijo, so konec koncev tisti, ki lahko pripovedujejo. Zgodbe obstajajo zlasti v rokah pripovedovalcev. Aljonin čar je tičal v negotovi drži telesa, učinku, ki se ga je od nekdaj zavedala, v rahlem naklonu glave, s katerim je izražala empatijo. S tem je sporočala:
0: "Kar praviš, se me je dotaknilo."
1: Ženska, ki se zaveda same sebe. Moški bi lahko napisal, da je vstopil in medtem, ko je slonel na vratih, opazil Aljonino osamljeno silhueto v kotu prostora. V Swift, lokal, katerega ime izhaja iz prostora z omejenim časom in neprestanim dotokom gostov, njegova silhueta vstopi prva. Aljona opazi približujočo se senco, obrne se k njemu in tako sproži potek dogodkov, ki se konča z njeno tragično smrtjo. Moški brez besed prisede. Oba obkroža potemneli interjer, ki z eno nogo vstopa v dekadentnost art dekoja in je značilen za film noir. Moški pogled Aljone verjetno ne bi mogel ločiti od nevarnosti, ki naj bi jo predstavljala. Zdi se mi, da sem to zares začela razumeti šele, ko sem se vrnila. Zdaj lahko jasno poimenujem poprej nedoločljive, vznemirjajoče linije.

0: Zdi se mi, da me nekdo opazuje. In tako se počutim tudi, ko sem sama. Ženske se tega občutka pogosto ne otresejo, naj se še tako zelo trudijo. Ženska telesa obstajajo kot grožnja in posledično poziv k kazni za vse, kar v naši družbi pomenijo. So pod nenehnim nadzorom institucij, ljudi in jezika. Kot da vsi do zadnjega čakajo na trenutek, ko telo ne bo več izpolnjevalo pričakovanj, ko bo začelo veneti in slabeti. Telo, ki se upočasnjuje, je enako nevarno kot telo, ki se spreminja. Upira jeziku, ljudem in institucijam. Na ženskih telesih smo zgradili cele družbe. Univerzalnim kulisam barov je v navadi, da nianse potiskajo v ozadje, odmikajo od pogledov. Toda Aljono sem morala srečati, si govorim, prav tam. V nobenem drugem okolju srečanje ne bi izpolnilo svojega potenciala. Vsak bar ima svojo zgodbo. Takole se je začela najna. Nekaj časa sem Aljono previdno opazovala. Brala je. Že tisti večer se je v meni, ko sem jo gledala, nekaj premaknilo. Nekaj dni potem, ko so se spoznali, naletim na članek o skrivnostnem bitju srca, ki prihaja iz kozmičnega oblaka plina. Na oblaku ni na prvi pogled nič skrivnostnega. Na drugi pa že. Njegova notranjost utripa v ritmu bližnje črne luknje. Pod gama žarki se lahko obe tvorbi zdita nepojasljivo povezani. Njuna povezava prečka svetlobna leta. Kako je mogoče, da črna luknja dobavlja energijo srcu oblaka? Še danes nihče ne zna pojasniti. V glavi dogodka seveda povežem. Spoznala sem Aljono in v meni se je nekaj premaknilo. Odmev kozmičnega dogajanja. Aljona je dvignila oči z knjige in se zazrla vame. Na sebi sem začutila pogled, kakršnega je pred nekaj minutami na svojem telesu najverjetneje čutila ona. Ko sta se najina pogleda srečala, sem na njenem obrazu ujela rahel nasmešek. Nobena ni umaknila pogleda, nasmešek je rasel. Zadovoljno je nagrbančila nos. Lase si je zataknila za uho, se negotovo zazrla v knjigo. Ko se je z očmi vrnila k meni, je pomignila na prazno mesto ob sebi. Ni pozabila niti namigujoče dvigniti ene obrvi. Imaš raje kakšne določene žanre? Se kakšnim izogibaš? Sem jo vprašala. Usedla sem se in suknjič odložila poleg sebe. V obdobjih, ko je bilo še nepredstavljivo, da bi nagovorila osebo istega spola, da bi privlačnost izrazila z besedami, sta se obe strani zanašali zlasti na pogled. In na to, kako se lahko s pogledom izreče vse. Aljona zaviha list in zapre knjigo, spodbudi me k odzivu.
1: Smrt na Nilu. Detektivk ne berem,
0: začne Aljona in opazuje moj odsev v ogledalu.
1: Detektivk ne berem, da bi ugotovila, kdo je storilec.
0: Pri zadnji besedi že gleda naravnost vame.
1: Poleg tega pa tega nikoli ne ugotovim sama. Nisem dovolj pametna.
0: Ko nič ne rečem, nadaljuje.
1: Pri njih mi je všeč gotovost, da se končajo.
0: Deluje zamišljeno. Tega, kar je pravkar izrekla, se morda do zadnjih nekaj sekund ni zavedala. Spoznanje je na površje priplulo šele v trenutku, ko ga je formulirala.

0: Kar je tisti večer rekla, me vznemirja. Drugače kot v Aljoni, skrivnosti v meni vzbujajo strah. Nima smisla, da jih poskušamo razumeti. Obstajale so in obstajale bodo zunaj nas. Toda njena trditev me bolj kot kdaj prej brez prestanka sooča z možno resničnostjo. Čez nekaj mesecev, čez leto se bo udrla v zemljo. Iskanje se bo končalo. Tako bo zvenela uradna izjava. Fotografinja Aljona Ševčenko se je udrla v zemljo.
1: Nisem izginila kot ženske, ki se pozno zvečer same vračajo domov. Nikomur nisem pustila sporočila. Številka mojega telefona je onemela. Nato so izginili še profili na družbenih omrežjih. Nikomur od tistih, ki jih je zaslišala policija, nisem ničesar zaupala. Nisem izpraznila računa, niti se v zadnjih tednih nisem začela kako drugače obnašati. Izginila sem v najbolj pravem pomenu besede.
0: Zaskrbljenost bi lahko pomirilo le zavedanje, da si je tega želela. Ljudem je v navadi, da opazijo zgolj tisto, kar ima zanje, določen pomen. Nato pa iz tega ustvarijo spomin. Zdaj, ko Aljone ni tukaj, se spominjam že zdavnaj pozabljenih pogovorov.
1: Čeprav pri romanu težje govorimo o kakšnem zapletu, razpletu, fabuli, se dogajanje v drugi polovici preseli iz Londona v Kalifornijo. Vmes skoči druga pripovedovalka. Igralka Sara v zgodbo vstopi njen partner s praznim imenom John Smith. Nato spet pripoveduje Emma, v zgodbo vstopi njena partnerka Anne, nato je Emma skupaj z Johnom. A ti podatki niti niso pomembni. Tudi v Ameriki, na islandskih ledenikih ali v Pragi se roman posveča predvsem vprašanju pripovedi, časa, zgodb, spomina. Šesto poglavje, tretjič. Zgodba, ki si jo govorim.
0: Pri Johnu vidim potrebo, da bi bolečino nekam dal. Enostavno pospravil. V Los Angelesu sem storila nekaj podobnega. Na koncu boš moral stvari vseeno odčutiti. Drugače ne gre. Z mano ali brez. Nihče te ne bo vprašal, če se nočeš čutiti. Pomembno je, kdaj to čutiš. Če boš vse odčutil zdaj, se bo tvoj svet vrnil na svoje mesto, verjemi mi. V nasprotnem primeru boš več uničil, morda uničiš čisto vse. Premolknem. Odpri oči. John oči res odpre, ne zaupa situaciji niti smeri, v katero bi se lahko odvijala. Bitje srca malce upočasni tempo. John začuti olajšanje, sprosti napete mišice. To misel uporabljam že leta, a name ne deluje več, zato mislim, da je čas, da jo posredujem naprej. Pritisk na srce znova povečam, tokrat na svoje. Srce je nekajkrat preskočil trip, kot da bi vedelo, da mu bom nekaj oduzela. Praviš, da svojega lastnega življenja ne občutiš več kot zgodbo. Poskusi vse skupaj obrniti, postaviti na glavo. Povej si, da je vse to zgolj zgodba, ki si jo govoriš, in nič več kot to.
1: Rečem naj, da je zgodba, ki si jo govorim?
0: Utrujeno vpraša John. Vidi se, da mu ni čisto jasno. Točno tako.
1: To je samo zgodba, ki si jo govorim. Kaj pa zdaj?
0: Johnovo ne je vero nenadoma izpodrine otroška radovednost, prepoznam jo, srce mi veselo poskoči. Zdaj si boš to misel ponavljal sam pri sebi, lahko tudi stokrat, dokler ji ne boš verjel.
1: To je samo zgodba, ki si jo govorim. To je samo zgodba, ki si jo govorim.
0: John spravi sebe med zgodbo in preostankom stavka, naredi premor. Vstanem in stopim do stikala. Med kratkim dejanjem ga slišim, kako misel še nekajkrat ponovi. Vsakič malce bolj prepričano kot poprej.
1: To je samo zgodba, ki si jo govorim.
0: Bolje? Vprašam.
1: Zelo.
0: Presenečeno odgovori John in v njegove temne oči prodre kanček svetlobe. Tisti hip se v njem nekaj spremeni, nekaj je drugače. Zdi se, čeprav seveda ni mogoče, da začenja njegov obraz pod vplivom misli odkrivati pokopane skrivnosti, sledove žalosti, veselja in hrepenenja. Nenadoma se mu na njem naredijo gube, njih veliko pa vendar. John Smith ima naenkrat obraz poln lastnega življenja. V notranjosti se gotovo dogaja nekaj podobnega. Johna so prevzela velika čustva, po celi večnosti si znova vzamejo besedo. Rahlo ga strese. Slišim ga, kako plitko diha. Iz njega veje mir, zatišje pred nevihto. Stanovanje je zavito v trdno temo. Primem ga za roko in ga posedam obse na tla. Še nekaj minut je tiho, nato pa me kot strela z jasnega vpraša.
1: Kje si pobrala to misel o zgodbi?
0: Neumno se mi zdi reči, da je ona našla mene. Misli vendar tega ne znajo. Tako odgovorim, ne vem zares, z mano je že od nekdaj. Prestavim se k oknu in malce odgrnem zavese. Tema je neprijetno vse prisotna in vse obsegajoča. Dosežejo me sledi mesečine. Na nebu vidim, kako jasno svetijo zvezde. John z mene verjetno ne spusti pogleda in me vpraša.
1: Veš, zakaj sem se začel zanimati za zvezde?
0: Vrnem se k njemu, k tlom, namesto odgovora le pokimam.
1: V njih se skriva nekaj dobrega, česar se ne da poimenovati. In mogoče tudi zato, ker pravzaprav gledamo nekaj, kar ni iz našega časa. Ko jih opazujemo, se v času vračamo.
0: Reče, to je bilo nenavadno slišati, medtem ko skoraj ne vidiva drug drugega. Ura je morala biti okoli polnoči, verjetno pa še dosti kasneje.
1: Od nekdaj me veseli, ko se vračam v času in opazujem svojo družino ter vse svoje odraslo življenje. Odkar predavam, pa me preganja nostalgija. Verjetno to zveni neumno, neverjetno. Oziram se nazaj, da bi moja družina imela nek smisel. Enako je z zvezdami. Preganja me nostalgija po nedoživetem. Ampak zdaj se hočem ustaviti.
0: Odločno izjavi in oči se mu zaiskrijo. Kako to misliš? Vprašam, čeprav ga zelo dobro razumem. Enako sem se počutila pred 2 letoma in pol za Liono v Benetkah.

Med pripravljanjem današnje oddaje sem se znašel pred izzivom. Kako predstaviti odlomek oziroma odlomke fragmentarnega romana? Kako predstaviti obsežen roman, v katerem je ključno, da nekaj preberemo večkrat? Opazimo skrite povezave med motivnimi drobci, zaznamo subtilno in izrecno obračunavanje s časom, pripovedjo, pa tudi avtofikcijo? Ne moremo, ne v celoti. Zato upam, da smo pripravili vsaj zadovoljiv pogled v prekinitev pripovedi in zapleteni splet rovov Eme Kausk. Čez dva tedna pa pričakujte prekinitev cikla, saj se po romanesknem trojcu češke zgodovinske, intimne in avtofikcijske proze obračamo k polliterarnemu žanru, natančneje k eseju Vratislava Manjaka, ki skozi kvirovsko prizmo razmišlja o srednjeevropskem prostoru in prostorih srednje Evrope, Wittgensteina pa postavi kar v gejevsko savno. V oddaji Tu pa tam smo brali odlomke romana Prekinitev pripovedi češke avtorice Eme Kausk. Odlomke je prevedel avtor oddaje Aleš, lektoriral je Blaž, brali sva Katja in Tisa Neža, tehnicirala pa je Robi. V oddaji sta bili uporabljeni skladbi Echoes on the Mountain in Border Unnamed izvajalca Ahmadreze Safarijana.

0: Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
1: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
2: Moja bodočnost se imenuje Edi.
1: Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
2: Zborovska dekleta so osivela.
3: Čekaj.
2: Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.

klicev novinarskega pisala. Razbral boš klic glasu resnice.

nazaj. Luke na nebu, hologrami na mestu, cepetam, cepetam. Spider-Man flow, magija, pejcem, naroč, marcipan, magija, pejcem.

Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.

Dobrodošli v oddaji Leteči pilot samo na valovih Radija Študent. Jaz sem Mike, tehnice in tehniki Radija Študent so zraven kot vedno za kar. Thanks. Danes bomo govorili oziroma predstavili neko obskurno, nišno glasbo iz sredine 90-ih. Saj, zoomeri, menda, imate ful radi 90-a, tako pravi direktor marketinga za Adidas, kot smo zadnjič videli, a ne? No problem, torej we can do 90s nostalgia all day, too, in danes tudi bomo. Je pa tudi nek drug razlog, zakaj ravno danes ta specifična glasba, oziroma tematika, in ta bo postal razviden tekom današnje analize oziroma oddaje. Pa ko rečem obskurna, nikar ne mislim obskurna oziroma nišna v smislu neke podzvrsti punka ali podzemne klubske glasbe, ki ne bi imela komercialnih razsežnosti. Ne, ravno obratno, gre za stvari, ki so svoj čas od leta 94 do leta 96 prebile na razne pop in R&B lestvice, a ki so pri razno raznih pregledih glasbe 90-ih, tudi pri dokaj proper pregledih, ponovadi izpuščene, ker pač zatonile so v pozabo. Nič čudnega, sploh saj, danes se bomo nahajali na presečišču rap oziroma R&B in pop glasbe in dotično področje je v omenjenem obdobju na sredini 90-ih bilo izjemno bogato. To so seveda bili časi, ko je rap oziroma R&B napravil prve nerodne, a samozavestne korake v smer mainstream popa. Preveč vsega je bilo pravzaprav. In ful enih takih stvari imajo danes čvrsto povezavo s kolektivno nostalgijo na 90-a, so pa tudi bile stvari, specifične zvočne kombinacije, eksperimenti pri idiomi rap, R&B, poševnica pop, ki so se za kratek čas pojavile in potem hitro izginile in ravno za eno teh se bomo danes ukvarjali. Kaj pa je to za en žanr oziroma glasbeno zvrst? Ja, tu je že prvi problem, ki ga bo treba rešiti. Namreč hecno je že to, da omenjene zadeve sploh nimajo specifične žanrske oznake. Je niso imele takrat, je pa tudi niso dobile naknadno in je nimajo danes, kar še priča o njihovem efemernem statusu. Gre za zelo specifični tip, morda več si podobnih tipov rap oziroma R&B produkcij, ki so na mesto trdih klasičnih rap bitov imele bolj lagani ritem in pa malce hitrejši tempo in pa bogato melodično zastavo in ki so si pri tem radodarno posodile elemente iz soul in boogie glasbe 70-ih, včasih v obliki sampla, vsekakor pa v obliki osnovne ritmike, ki naj bi pričarala vibe neke minule, mehkejše epohe črnske popularne glasbe. Ker je na začetku 90-ih žanrov, ki bi ustrezali vsaj nekaj posameznim elementom tega osnovnega opisa, bilo kar nekaj in ker so ti malce starejši žanri močno vplivali na splošno podobo popularne glasbe v prvi polovici 90-ih in s tem nedvomno tudi na stvari, ki jih poskušamo danes opisati, pa ne nazadnje, ker so te starejše zadeve ful znane in tvorijo prepoznavne reference, je verjetno najboljša strategija, da gremo kar se da kronološko oziroma filogenetsko, da tako pridemo do sredine 90-ih in pa konkretnega predmeta današnje oddaje. Najprej, na začetku 90-ih imamo seveda G-funk. Oznaka G-funk opisuje specifični sound, ki se je oblikoval na zahodni obali ZDA v Los Angelesu in okolici. Ključna figura tu je seveda producent Dr. Dre, kasnejši izidi prelomne rap skupine NWA, a že v 80-ih že kažejo ključne elemente tega zvoka, preboj v komercialni prostor in s tem tudi v zavest širše javnosti,
pa tu živi zlasti z mainstream prvencem Dr. Dreja z albumom The Chronic leta 92 in pa s prvencem Drejovega varovanca Snoop Doggy Dogga z albumom Doggy Style iz leta 93. Gre torej za občutno mehkejšo interpretacijo do tedaj uveljavljenih hip-hop bitov, ki v precejšnji meri jemle iz melodične funk tradicije 70-ih, zlasti pa iz posnetkov in zvočnih idej skupine Parliament Funkadelic. Torej, besedile še vedno obravnavajo klasično rap tematiko, podlaga, nasprotno pa glasno namiguje na starejšo, bistveno bolj organično tradicijo trendske glasbe in tako v glavi poslušalca upokliče prizore ležernih dni pod toplim kalifornijskim soncem. Ključen trenutek pri zgodovini, ki jo zdaj nekako poskušamo sestaviti, je vsekakor bil komad Regulate, seveda od Warren G-a in Nate Dogga iz leta 93, ki je iz omenjenih producijskih potez napravil globalni pop R&B megahit, ki ga gotovo poznate. Če smo pa že na zahodni obali, omenimo tudi Coolia. Coolio seveda se bo leta 95 upisal v zgodovino popularne glasbe s hitom Gangsta's Paradise, ki bo prvi res polnopravni rap komad, ki bo prebil globoko v mainstream in že postal pop. Ne zato, ker vsebuje pop poteze, pač pa zato, ker je leta 95 bil res, ampak res vse posod, na 15 minut na MTV ter na domala vseh radijskih postajah. No, predtem, leta 94, je Coolio imel še en tak mini hit s skladbo Fantastic Voyage, ki pa z valovitim funky basom in pa relativno nezeditiranim samplom soul komada, pa ne nazadnje s sproščeno beach party tematiko, že pride zelo blizu tega, kar danes opisujemo. Torej, ne preseneča, da sploh v neuradnih kontekstih, kot sta YouTube in pa SoulSeek, naletimo na žanrsko oznako G-Funk pri stvareh, ki nas danes zanimajo in ki, a kot smo rekli, sicer nimajo vlastne specifične žanrske oznake. Vpliv G-Funka je očiten, podobnosti je precej, sploh pa neposredni in pa nedvoumni namigi na glasbene produkcije 70-ih. Še ena žanrska oznaka, ki datira iz zgodnih 90-ih in ki se je spet kar oprijela mid-90s stvari, ki jih zdaj opisujemo, je swing oziroma New Jack Swing. Swing, New Jack Swing je bila ena najpomembnejših stilskih smeri hip-hop produkcij na začetku 90-ih. Na začetku 90-ih in pa tudi na sredini 90-ih pa je bil ta glavni produkcijski pristop pri ameriškem R&B-u. Recimo prva plata skupine TLC, pa tvorci vsem znanim, vsaj v Ameriki, R&B oldies goldies kot so Soul for Real in High Five in Tony Tony Tone. Swing, ki je bil doma na vzhodni obali in ki ga v prvi vrsti asociiramo s producentom po imenu Teddy Riley, je sicer ohranil trdi hip-hop break in bass, kar nas ne zanima danes. Po melodični plati, sploh pri bolj R&B oziroma pop produkcijih, pa je razvil en tak zelo svetov, vesel, lahko rečem, da tudi atmosferičen sound, ki je temeljil na sintetičnih elementih, tipičnih za ritmično in klubsko glasbo v 90-ih. In to te za swing značilne melodične pop melodične poteze, sploh pa te sintetične violine, so nepogrešljivi element pri soundu, ki nas danes zanima. Swing je pa svoj čas tudi bil huge, kot smo videli, in tako tudi služi kot neke vrste generična oznaka za komercialni R&B v prvi polovici 90-ih. Ergo Swing, New Jack Swing je verjetno najbolj primerna, danes pa vsekakor najbolj pogosta žanrska oznaka za ta sound, da si ravno kliče po dodatni opredelitvi. Kot
ključen vpliv, brez katerega ne gre, ne nazadnje velja tudi omeniti ne žanra, ampak zelo odmeven posamični komad. Ponovim, the 90s were an amazing time for black music, sploh pa za vzvode te glasbe, ki so že začeli gledati v smer mainstream popularne glasbe. Torej Will Smith in njegov hit Summertime. Tokrat pa bo vsebinsko kot po formi, ta si ravno lagani groove skladbe Summertime, ki temelji na samplu komada Summer Madness izvajalca Kool & The Gang, je vsekakor omembe vreden za naš kontekst. Torej ja, Will Smith je s tem komadom kratko malo izumil koncept sentimentalne rap ode poletju in kot bomo videli zdaj vsi, ali skoraj vsi komadi, s katerimi se bomo zdaj neposredno ukvarjali, so sentimentalne ode poletju. Zato jih poslušamo in pokrivamo danes na začetku junija. Za prve polnopravne primere glasbe, ki nas danes zanima, je pa treba v Chicago. Sej, v Chicagu in na čikaški sceni je za kratek čas med letoma 94 in pa 95 prav cvetel zvok, ki ga opisujemo. Velja opomniti, da Chicago od nekega dni neguje neko lokalno plesno tradicijo, ki ni trda, ki ni klubska, torej ki ni house oziroma ghetto house oziroma juke oziroma footwork, temveč bolj ležerna in pa namenjena sproščenemu plesu v parih. Ta tradicija se imenuje stepping in zapoveduje tak valovit rolling bass, ki ga najde zlasti v mid-tempo soul in boogie skladbah iz 70-ih. Tako ne preseneča, da je ravno v času, ko je črnska popularna glasba, kot smo videli, na različne načine in na različnih lokacijah po ZDA eksperimentirala s mehkimi in ležernimi old school zvoki, je Chicago tudi imel kaj za povedati. Ključna figura tu je vsekakor čikaški producent po imenu Mark Williams, a.k.a. M-Doc. M-Doc je leta 94 imel rahel lokalni hit v Chicagu s skladbo It's a Summer Thang in It's a Summer Thang je kratko malo to, kar iščemo oziroma opisujemo, je arhetip oziroma idiotipični primer melodičnega funky mid-90s pop rapa z zelo svetlo, happy, atmosferično melodiko in pa valovitim bass groovom, ki gleda direkt v 70. Zanimivo, ta M-Doc sam pod tem imenom ali pa s partnerjem Jerryjem McAllisterjem pod imenom In The Soul Productions se v vidnejši zgodovini črnske popularne glasbe pojavi samo za kratek čas okrog sredine 90-ih in samo v zvezi s tem konkretnim soundom, ki, kot rečeno, nima imena. Poznavalcem črnskih in pa zlasti klubskih kod je pa vsekakor bolj znano ime Steve Silk Hurley. Steve Silk Hurley seveda tudi prihaja iz Chicaga in velja za enega prvih house DJ-ov. Že kot najstnik je v 80-ih bil član DJ ekipe Hot Mix 5 na radijski postaji WBMX in je kot tak igral pomembno vlogo pri širjenju tega novega klubskega zvoka iz podzemnih klubov med splošno publiko. Bil je seveda tudi priznani producent in pa remikser in je v 90-ih masno zaslužil z house remixi pop in R&B in celo rock komadov. No, za kratek čas, spet seveda na sredini 90-ih, je Steve Silk Hurley tudi začel delati tako imenovane old school s kajem, remixe pop in R&B hitov in ti tako imenovani old school remixi so njegova interpretacija tega ležernega čikaškega pop R&B zvoka. Morda si mislim, gre pri rabi oznake old school s kajem
tu za poskus, za neuspel poskus, kajpak iznajti in uveljaviti neko žanrsko ime za ta sound. Škoda, da ni prejela, ker se oznaka old school zdi, kar se da najbolj primerna za te stvari, ker saj ključna poteza vseh stvari, ki jih poslušamo danes, je ravno to, a ne? Da so namesto aktualnih trših sintetičnih bitov hip-hopa in ali klubske glasbe uporabljale mekejši, bolj groovy beat, ki naj bi spominjal na neko starejšo epoho črnske glasbe. Tedanjim poslušalkam in poslušalcem seveda saj je asociacija pri teh stvarih danes čvrsto na sredino 90-ih. Hurley je pa tesno sodeloval z že omenjenim M-Dokom, mislim, da sta bila frenda, in tako se pogosto pojavita skupaj v svežnih remiksov, a vsak s svojo interpretacijo tega groovy mid-90s čekaškega sounda. Čudne, res čudne so bile poti glasbene industrije v 90-ih, na all-time vrhuncu glasbene industrije seveda, ker saj It's a Summer Thing je bil samo lokalni hit v Chicagu, na državni lestvici je prišel to, mislim da, 100. mesta. No, ampak na podlagi tega sta Hurley in pa M-Doc bila upoklicana, da remiksirata Madonin največji hit 90-ih, Take a Bow, seveda iz leta 95. Do kakšnih neverjetnih transferjev in pa izmenjav je takrat prišlo, bomo spoznali v drugem delu oddaje, kjer bomo videli, kako ima ta zvok nek mini boom na evropskih pop lestvicah na sredini 90-ih. Predtem pa omenimo še eno čikaško klasiko, še eno funky odo poletju, R. Kelly in pa skladba Summer Bunnies Remix. Zdaj pa R. Kelly je piece of shit, je pošast in zato zdaj gnije v zaporu. Zasluženo. No, leta 94 je pa imel hit z remixom lastne skladbe Summer Bunnies. Pri R. Kelly je namreč bila ta finta, da je skoraj vsak hit njegov bil tako imenovani remix, sam ne v klasičnem pomenu te besede. Pri R. Kelly je remix pomenil popolnoma predrugačeno verzijo, ponekod na novo posneto verzijo izvornega komada. No, leta 94 je R. Kelly naredil en tak remix v narekovajih skladbe Summer Bunnies. Vokale, ki jih je sam izvajal na originalu, je zamenjal z novimi vokali, ki jih je prispevala Aaliyah. Ta osnovna forma, kot bomo zdaj slišali, namreč kliče po ženske vokale in po moški rap. Slednji tu prispeva R. Kelly sam, in je zelo slabo, a kar kot bomo spoznali, je še ena značilnost teh stvari. Iz trše R&B zasnove originala pa je s tem remixom skočil na ta smooth, funky pop rap trend, po čemer je seveda tesno sledil opisani čikaški liniji in jo morda tudi obogatel s tem, da je ta remix gradil okrog znanega sampla soul komada It's a Shame skupine Spinners. Tako je pa imel hit sploh v Evropi. Summer Bunnies remix je bil top 10 hit na nizozemskem med top 40 pa je prebil v več evropskih državah. Kar se bo morda izkazalo kot pomemben podatek. Torej poslušajmo najprej M-Doc featuring Stevio. Stevio, to je ta rapper, ki ga slišimo tu in ki ne vem, če je zunaj tega komada imel kako kariero. In pa Chante Sauvage, to je pelka. In pa It's a Summer Thing. Hood CD single je to drugače, tako prijetno cheap in DIY izgleda. Glavni element dizajna te izdaje so črno-bele fotke nabito polnih košarkaških igrišč v parku poleti v Chicagu. Ja, ta M-Doc je menda velik fan košarke, to bo razvidno iz njegovih verz tu, kot tudi iz dejstva, da je drugi omembe vreden glasbeni dosežek njegov, poleg skladbe It's a Summer Thing, soundtrack za video igro NBA Hangtime. Na to pa poslušamo še
Alio, tako bomo rekli, in pa Summer Bunnies remix. Oba komada seveda iz leta 94.

Joj, precej random, a zelo huda poteza, kako so na koncu extended verzije Summer Bunny's remix dali skoraj 2 minuti lupa z refrenom, ko Aaliyah poje besedo Summertime. Res ena sama, sicer semantično zelo bogata beseda, ampak kaj Aaliyah naredi z njo, sploh ko podaljša zadnji zlog te besede in zahip zavije v en tak rahlo zasanjeni melankolični vibe, je prav haunting, ko se ti ta refren začne ponavljati v glavi in tako odklene razne poletne spomine. Kraljica, res, rest in peace, Aaliyah. Izjemno bogato stanje, ki smo ga našli pri črnski popularni glasbi na začetku ter na sredini 90-ih, ima kajpak usporednico pri evropski popularni glasbi. Tudi tu je bilo zelo živahno, zelo pestro, nešteto različnih stilističnih vzvodov je bilo v igri. Med pomembnejšimi je pa vsekakor bil Eurodance. Zdaj pa, če smo v prvem delu bili soočeni z odsotnostjo neke žanrske oznake, pri Eurodancu imamo obratni problem. Eurodance je prav invazivna žanrska oznaka in danes označuje praktično vse corny eksperimente s komercialno klubsko glasbo na stari celini med letoma 1990 in pa 2015. Tako lahko danes na Oldies Goldies Eurodance zabavah tudi slišimo DJ Time stvari iz 2000-ih in celo iz 2010-ih. Ta pal americano naj bi bil Eurodance po nekaterih navedbah, kar ajde, I guess, kesaj, what else are you gonna call it? No, ampak ko tu oziroma danes rečemo Eurodance, imamo v misli zelo specifičen in konkreten sound, ki je, saj veste, kakšen. Prva polovica 90-ih, ta značilni agresivni sintesajzeri in drugo nesramno sintetično zvokovje, pa soloski vokali in ponekod tudi slabi repi. Head Away, What Is Love, A Corona Baby Baby, Labouche, so Be My Lover in Sweet Dreams, Mr. Vain, Dr. Alban, Scatman. Eurodance, po te oži definiciji, je najbolj podcenjena zvrst popularne glasbe. Ever, IMHO. Ampak to je tema za neko drugo oddajo. Pač, Eurodance je še kako bil uf v 90-ih in je bistveno v nekaterih ozirih celo bolj kot rap in R&B določa osnovni ton in pa vibe popularne glasbe v 90-ih. Sploh v Evropi, seveda, ampak ne samo v Evropi, saj če govorimo o splošni kolektivni nostalgiji na 90-ta, danes Eurodance je kar up there z, ne vem, Nirvano. No, ampak Eurodance oziroma klasično obdobje Eurodance gre proti koncu na sredini 90-ih in to je seveda obdobje, ki nas danes zanima. Leto 1996, bi rekel, je neke vrste terminus antequem za Eurodance, skladbi Crying in the Rain in pa Inside Out od Culture Beat iz prve polovice leta 96 sta verjetno zadnja primera mainstream uspeha tega klasičnega Eurodance sounda. Potem, oziroma že od leta 95 pravzaprav, bodo pop dance izvajalci v Evropi šli v različne nove smeri. Po eni strani se bo pojavil še hitrejši in agresivnejši hardcore rave sound, ki ga v prvi vrsti asociiramo z nemško skupino Scooter. Po drugi strani pa bodo izvajalci tudi raziskali počasnejše, bolj lagane ritmične pop forme, vključno seveda s formo oziroma z varianto na
formo, o kateri teče govor danes. Kar obviously samo še stopnjuje problem okrog bolj kot ne neobstoječe žanrske oznake za ta sound. Tako je zanimivo, da poslednji omembe vreden single oziroma marginalni hit marsikatere klasične Eurodance skupine v letih 95 in 96 zavrača trdo klubsko podlago in namesto nje seže po bolj smooth funky sound, ki pričara asociacije na starejše ritmične tradicije. Fallen in Love od LaBouche, pa Come and Get Your Love od Real McCoy, ki je sicer polnopravna priredba istoimenske rock skladbe iz leta 73, formalsko pa kar sodi med primere mid-90s old school zvoka, s katerim se ukvarjamo danes, da si ravno je pop senzibilnost tu občutno po evropska kot pa črnska. Vprašanje torej, a gre pri teh evropskih stvareh za konvergenco okrog podobnih idej, ki so jih sočasno oziroma malo prej vsekakor pa med istim mini obdobjem na sredini 90-ih razvijali v Chicagu, ali pa gre dejansko za prenos. Pri že omenjenih skladbah je prejšnji odgovor verjetno bližji resnici, medtem ko je pri skladbi Don't Go Away švicarske skupine Fun Factory, ki se je seveda upisala v Eurodance Hall of Fame z Four to the Floor Euro bangerjem Close to You, zelo verjetno, da so črpali navdih in pa ideje iz panevropskega hita Summer Bunnies Remix. Da pa o Eurorapu ne govorimo. Ja, kdor je vzneseno gledal nemški kanal z videospoti Viva Back in the Day okrog sredine 90-ih, ve, kaj je Eurorap. Roko na srce, lol, sem prvič naletel na to žanrsko oznako zdaj, ko sem raziskal današnjo temo, čeprav ajde, yes, zelo dobra žanrska oznaka, med drugim tudi zato, ker predpone Euro ponekod nosi implicitne, negativne, nenaklonjene konotacije, ker saj angliško jezični rap izvajalci in rap skupine pretežno nemškega izvora, dejavni od sredine do konca 90-ih, kot so Down Low in Flip the Script in Funky and Fresh in C-Block in Nana, hudemu zeitgeistu in pa placegeistu, ki ga nosijo v sebi na klub, seveda so bili slabi. IYK, YK, if you know, you know, if you don't, ja, predlagam, da mi kar verjamete na besedo, še vas pa res Mika Firbec imate obsežno playlisto na YouTube, ki vsebuje, mislim, da vse Eurorap spote, kot tudi nastope teh skupin na različnih teh Bravo Super Shows in podobnih prireditvah. Tako bi lahko tudi spoznali, da je funky old school mid-90s forma, s katero se ukvarjamo danes, bila kar priljubljena med Eurorap skupinami oziroma Eurorap skupinami dejavnimi med letoma 95 in 96. Tu pa je nek pomemben strukturni kiks. Ne glede na to, ali gre tu za vpliv Chicaga ali pa slučajno konvergenco, je vsekakor ključno dejstvo, da Chicago, tako kot Nemčija, takrat ni imel polnopravne proper legit rap tradicije a la New York ali LA. Rap je zelo pozno prišel v Chicago, med drugim zaradi popularnosti klubsko-plesne glasbe tekom 80-ih in 90-ih, še ena paralela z Nemčijo oziroma Evropo. To nedavnega vsekakor pa v 90-ih ni bilo močne lokalne rap tradicije in iz tega pač sledi, da je Chicago, tako kot Nemčija oziroma Evropa, bil bistveno bolj dovzeten za cheesy hibridne rap-pop tvorbe in ali da so tamkajšnji poslušalke in poslušalci imeli predvsej bolj
a toleranten odnos do repov vprašljive kakovosti in pa radodarne peri ekscesne rabe mašila tipa hej, ho, hej, ho. Poslušamo torej Fun Factory in Don't Go Away, konkretno Funky Dub Walk remix omenjene skladbe, ki se nahaja na izjemni kompilacijski izdaji Summer Hit Mix 96. Nato pa Flip the Script in pa Throw Your Hands Up 1995 remix. What's it like on the

That was fun, a ne? No, zdaj na koncu je pa čas za resen biznis, torej da izkoristimo to krasno priložnost, da pozdravimo poletje, kot se spodobi, kot veleva tradicija pri oddaji Leteči pilot. Kot smo že videli, zelo ploden vir za tovrstne produkcije, ki so se pojavile za kratek čas med letoma 94 in 96 in nato hitro izginile iz pop oziroma rap poševnica R&B repertoarja, so le remix izdaje. CD-ji z remixi oziroma maxi CD-ji, kot se je tem stvarem reklo v 90-ih, so pa res ena taka posebna zadeva, saj na njih dobimo od 5 do 10 in celo več različnih remixov ene same skladbe. Te remixe pa prispevajo različni avtori oziroma remixeri včasih iz zelo različnih ozadij. Posnetki na teh izdajah tako predstavljajo en tak zanimiv trk različnih glasbenih idej in konceptov. V redkih primerih je remix bil tako hud, da je zasenčil original, kot se je zgodilo, na primer, ko je Todd Terry remixiral skladbo Missing od Everything But The Girl. Tudi to je bilo leta 95. Precej pogostejši so pa bili remixi, ki niso glih omembe oziroma poslušanja vredni, niti ne zato, ker bi bili slabi, temveč zato, ker so pač generični. Po drugi strani, na ta način tudi dobimo remixe, pri katerih tako srečanje različnih glasbenih svetov odpira nove razsežnosti izvorne skladbe in ali stilskih istočnic, ki jih zastopa in aplicira ta ali oni remixer. Do slednjega vsekakor pride pri remixih skladbe Runaway izvajalke Janet Jackson iz leta 95, ki poleg Take a Bow od Madone skladbe Runaway izvajalke Janet Jackson iz leta 95, ki poleg Take a Bow od Madone predstavlja komercialni vrst.

da gre poudarek seveda izključno in samo na lahkotne vokale naročnice remiksa, v tem primeru pop zvezde Janet Jackson. Ampak na ta način res pride zasanjena poletna atmosferičnost, na katero ta glasbena forma ves čas cilja do izraza, oziroma na ta način se odpira nek drug zorni kot na poletni ideal. Namesto nabito polnih plaž in košarkaških igrišč in partijev polnih babe, ki jih ta glasba v straightforward obliki slavi, po teh remiksih melodije neovirano letavajo po dokaj praznem zvočnem prostoru, ki ga orišejo luz sproščene old school ritmične poteze in tako pričarajo vizije praznih urbanih krajev poleti v 90-ih. Ja, spet ta prazna mesta poleti v 90-ih, s katerimi je Jaboj leteči pilot prav obseden. Če slučajno ne veste, nebesa so prazna ploščad pred Cankarjevim domom, oziroma Maximarketom, v nedeljo pozno popoldne, enkrat okrog sredine 90-ih. Če pa kdo na tem svetu res razume te moje finte, je to vsekakor Janet Jackson, ki v svoji glasbi kar redno opeva romantiko praznih mest, celo evropskih mest, denimo komad Funny How Time Flies, ki je njena oda deževnemu Parizu, so good. Pa glej ga zlomko, pri skladbi Runaway, Janet Jackson dobesedno govori o tem, kako zelo bi rada delila svojo ljubezen do potovanja po svetu z romantičnim partnerjem. I want to share the world with you, you see, pravi. Springtime in Paris feels so good to me. Pustimo to protislovje, da je ravno hiperturizem tisto, kar je dokončno pokopal ta 90s poletni ideal praznih mest. Saj, a ne, danes smo se res potrudili, da bi bili prav immersed v 90-ih. Tako da, dokler ta headspace še traja, dajmo usrkati te mamljive vizije poletne praznine skupaj z Janet Jackson in seveda s Stevom Silk Hurleyom. To je Steve Silk Hurley's Old School s Kajem, remix skladbe Runaway, seveda iz leta 95. Hvala, lahko noč in čau.

Živjo, znova smo v Globaluni, ki pa jo bom avtor oddaje izpeljal nadaljavo. Današnja Globaluna nosi naslov Asad Huri in elektronski trebušni ples. Uvodoma namreč poslušamo ponovno izdajo albuma Electronic Touches Belly Dance sirskega elektronskega glasbenika Asada Hurija, ki je izvirno izšel leta 1978 pri libanonski založbi Biblos Records. Galožba We Want Sounds, pri kateri je izšel ponatis, s tem albumom nadaljuje svoje poslanstvo ponovnih izdaj kultnih in iskanih albumov z bližnjo vzhodno glasbo. Huri, ki je živel med letoma 1953 in 2020, se je z elektronskimi klaviaturami lotil orientalskih klasikov, kot je denimo ena najbolj znanih arabskih pesmi Lama Bada, Yata Tana ali skladbe priznanih skladateljev, kakršen je bil Mohamed Abdel Wahab, ter jih zasukal v elektrofankovsko smer. Album je s to izdajo dočakal svojo prvo sploh ponovno izdajo, pri pripravi katere pa je založbi We Want Sounds pomagal Mozart Shahin, ustanovitelj Biblos Records, založbi pri kateri je album izšel leta 1978. Drugače pa je Mozartov oče Abdallah Shahin izumil četrtonske električne klaviature, oziroma jih prilagodil tako, da so na nje lahko igrali arabske lestvice. Na eno takih klaviatur znamke Farfisa je na tem albumu igral tudi Asad Huri. Album ob remasteriranih posnetkih prinaša izvirno oblikovanje, novo uvodno besedo in intervju z Mozartom Shahinom, ki ga je opravil Mario Fuiri iz Inštituta arabskega sveta, ki sicer redno sodeluje z založbo We Want Sound. Kot izvemo iz intervjua, je snemanje trajalo le en dan, saj je Huri okrog sebe zbral za sebo preizkušenih glasbenikov. Huri se je svojimi različicami znani sklad podal bolj za tisti čas nove zvočne avanture, saj je marsikatero skladbo odel v psihedelične barve. Poleg predelav na albumu najdemo tudi njegovo avtorsko skladbo Al-Gaba, ki je zaradi samo svojega gruva postala izredno priljubljena in iskana med ljubitelji arabske godbe. V nadaljevanju poslušamo sveži šesti album tureškega benda Tami Krest z naslovom Asikel, ki prinaša rahlo spremembo v zvoku benda. Ta se je namreč navdušen z delom Jasperja Geluka, tonskega tehnika za sebe Alkin Gin, odločil, da bo sodeloval z njim in skladbe posnel v živo v njegovem studiu na analogni trak. K bolj neposrednemu in spontanemu zvoku je v eni skladbi, ki jo bomo tudi slišali, svojim petjem in recitiranjem prispeval Ibrahim Ag Al-Habib, ustanovitelj in najstarejši član očakov tuareškega zvoka Tinari Ven. V zaključku oddaje se poslavljamo od enega najbolj vsestranskih ameriških kitaristov Jamesa Blood Almerja, ki nas je zapustil 3. junija v 87. letu življenja. Almer se je z lahkoto sprehajal med žanri, od džezovske harmonike Ornetta Colemana, s katerim je tudi igral, prek roka, funka in bluza do samosvoje mešanice vsega naštetega. Almerjev album in istoimenska skladba Are You Glad to Be in America iz leta 1980, ki se je v preteklosti veliko vrtela na teh valovih, mu je prinesla status prevratniškega glasbenika in ostrega političnega komentatorja, zaradi česar so ga punk in rock bendi vabili, da uvaja njihove koncerte. Od 90-ih letih prejšnjega stoletja dalje se je Almer bolj osredotočil na blues in nanizal vrsto odličnih albumov. Tudi bluza se je loteval s premišljenim političnim stališčem. Poslušali bomo izbor skladb z albuma No Escape from the Blues, The Electric Lady Sessions, ki ga je v produkciji vrnil na Rida iz Living Color, James Blood Almer posnel v znamenitem studiu Jimmyja Hendrixa. Želim vam prijetno poslušanje. Tokratno Globaluno sem Mario vodil nadaljavo,
za tehniko pa je skrbel Andrej. Do prihodnič, živjo.

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

vse štima v poskočni pulzirajoči igri kvarteta Tomeke Reed, čelistke in skladateljice srednje generacije čikaškega AACM-a, varovanke starih mojstrov avantgard in ene pomembnejših figur sodobne scene. Vrača se tokrat s kvartetno ploščo Dance, Skip, Hop. Naslovno kompozicijo smo slišali v uvodu, poleg Tomeke tukaj seveda še njena zvesta tovarišica Mary Halvorson, s katero sodelujeta pa že mnogo let, ko sta, mislim, da prvič igrali skupaj z Anthonyjem Braxtonom. Jason Repke je tukaj na kontrabasu, za bobni pa Thomas Fujiwara, ki žmohtno podpira in pelje naprej strunsko zasedbo in jo v zvočnih teksturah odlično komplementira. Idealno godbo poslušate na Radio Študent, še zadnji večerni glasbeni termin v tednu. Realizator zvoka bo kot ponavadi Andrej Nahtigal, za mikrofonom in z izborom muzike pa bom z vami Peter Kuntarič. Če kaj spremljate svet improvizirane glasbe in če ste z nami že cel večer, potem veste, da bo nocoj v oddaji nekaj posvetil, o tem več kasneje, ko vam napovemo celoten program, predtem pa še nekaj glasbe kvarteta Tomeke Reed, splošče Dance, Skip, Hop, ki je na splošno ritmično precej bogata, kot nekakšen mini katalog različnih zgodovinskih in sodobnih odvodov jazz glasbe, mi pa bomo v nadaljevanju poslušali kos, ki je v osnovi balada. To bo skladba Under the Aurora Sky v idealni godbi.

Tole je bil kvartet Tomeke Reed, Tomeka Reed cello, Mary Halverson kitara, Jason Repke kontrabas in Thomas Fujiwara bobni. Slišali smo glasbo z letošnje plošče Dance Skip Hop. Nocoj pa drugače v idealni godbi, kot napovedano, dvoje posvetil. Najprej pred dvema tednoma, oziroma dobrima dvema tednoma, nas je zapustil Sonny Rollins. Kolega Luka Hreščak nam ga je vrtel že prejšnji teden, kar pa nam nocoj ne preprečuje našega slovesa v glasbeni selekciji. Gre namreč za verjetno največjega jazz saksofonista. Zadnji veliki tenor, poleg recimo Johna Coltrana in Dexterja Gordona, ki je zapustil ta svet in z njim pravzaprav tista stara Bob era Roma, zdaj pa res le še v spomin in zvočne zapise. Strašni Sonny Rollins, ki je svojo virtuoznostjo vedno skrbel za splošen nivo ameriške džezovske scene in to muziko povzdignil tudi osebno v duhovno prakso, bo danes zvenel v daljšem vencu kompoziciji nabranih s treh plošč. Prva bo Brass Trio, kjer Rollins združi intimnost trio igre s poudarki big band postave in ki je mimo grede bila prva plošča Sonnyja Rollinsa, ki jo je pričujoči voditelj vrtel v etru Radia Študent. Glasbeni izbor je kakopak tudi zelo oseben. Druga plošča v venčku bo Milestone Jazz Stars in Concert, kjer Rollins oktobra leta 1978 nastopi z Makojem Tynerjem, Ronom Carterjem in Alom Fosterjem v San Francisco. Z te plošče bomo stišali Nubio, vsilj izvedbi te zasedbe, za konec glasbenega bloka pa še posnetek z ikonične plošče Night at the Village Vanguard v humorni trio igri z Wilburom Warrom in Elvinom Jonesom. Drugo posvetilo nocoj pa gre kitaristu in vodji zasedb avantgardnega roka Jamesu Bloodu Almeriju, ki je umrl prejšnji teden. Iz meni neznanega razloga pa je novica o njegovi smrti po medijih zakrožila šele pred nekaj dnevi. Če ste že cel večer priklopljeni na Radio Študent, ste Almerja že slišali v Globaluni kolega Marija Bateliča, mi pa si bomo tudi privoščili en glasbeni blok posvetil temu ikoničnemu kitaristu zelo samosvoje bluzovske in rokovske linije. V idealnem albumu na koncu oddaje pa nocoj Soveto Kinč, ki bo letos nastopil na Ljubljanskem jazz festivalu. Poslušali bomo ploščo White Juju, ki je druga v triptih projektu, ki ga je ustvaril skupaj z londonskimi simfoniki. Najprej pa torej glasbeni blok pokojnega mojstra Sonnyja Rollinsa v idealni godbi.

standardni Softly As in a Morning Sunrise je bil tole v izvedbi tria Sonny Rollins tenor saksofon, Elvin Jones bobni in izjemni basist Wilbur Ware, ki res blesti v posnetkih iz kluba Village Vanguard, kluba, kjer je Sonny Rollins v svoji karieri nastopal nič kolikokrat. Od Rollinsa pa zdaj k Jamesu Bloodu Almerju, žal se piše leto 2026 in svet zapuščajo preživelci divjega in plodnega glasbenega dogajanja prejšnjega stoletja iz miljeja improviziranih godb. Včasih se velikani poslovijo v razliki zgolj nekaj dni. James Blood Almer, menda prvi kitarist, ki je igral za Ornetta Colemana, mojster svojstvenega zvena in vodja zasedb v konstelaciji glasbenikov avantgardnih popularnih godb 70. in 80. let. Tudi njemu nocoj posvečamo venec skladb nabranih z različnih plošč, najprej iz klasične Black Rock, kjer na bobnih slišimo njegovega tesnega sodelavca in dobrega znanca nedeljskih večernih terminov na radiju Študent Granta Kelvina Westona, slednjega bomo slišali še na plošči Dance Romance, kjer poleg Almerja potem še na basu pomemben lik miljeja črnega roka in avantgardnega funka Jamaluddin Takuma. Za konec pa še nekaj glasbe zelo bluzovske plošče Bad Blood in the City iz leta 2007. Tole bo James Blood Almer v idealni godbi.

V idealnem albumu nocoj britanski saksofonist, skladatelj in radijski voditelj ter MC karibskih korenin Soweto Kinch v družbi londonskih simfonikov s plošče White Juju iz leta 2022, ki je druga iz tridelnega projekta glasbenih širin in močnih političnih poant, ki jih Kinch nikoli ne skriva ne v glasbi, ne v različnih performansih ali intervjujih, zato navadno tudi nastopa z besedo, ki mu, kot sam pravi, omogoča sporočilo nastopa predočiti bolj direktno, vključuje pa tudi različne glasovne posnetke in si ne pusti, da bi se kadarkoli skril za liričnostjo glasbe. Soweta Kincha bomo imeli priložnost slišati 4. julija na Ljubljanskem jazz festivalu v trio postavi, v veliki jazzovsko-simfonični formaciji pa ga poslušamo v zaključku nocojšnje oddaje. Ploščo White Juju poslušamo v celoti.

Tole je bil Soweto Kinč z londonskimi simfoniki na plošči White Juju, s katero tudi zaključujemo nocojšnjo idealno godbo. Realizator zvoka je bil Andrej Nahtigal, za mikrofonom in z izborom glasbe pa sem bil z vami Peter Kuntarič. Do prihodnič, lahko noč.

0: Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.
1: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
3: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
3: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Still want to get a hold of Teddy? Kill him?

padale bodo roke, infernikule ne bodo našle poti, nikogar ne bo ob cestnem znaku, ker bo vse človeštvo skandiralo na stadionu, da želi oživeti metulja in prepotovati sekunde do majhne večnosti. Na koncu

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.